сай тамалгүй да навгүлхгүй. Jesus хуяна навгүлхүлүүгі дүнгангай мэтлхүүдай тамалгүй да. Хуангүүдай юүйүүг нарифкарлүүда ассоохлүүда. Юүйүүг нарифкарлүүда асбнүн Jesus. Хуяуи камсэн Jesus асамун цау манрэдүүгүд сбнүн тауам мэтсэгау мангайдо.

Куяанах хоглитнааруу вигни пиннерилнгэрмэн микэлнгуут литнаах торуугун алуутэн икааёрлута асерилутэн лиқураалхкаат таллаақнаарпут назвагаақлуги литнааруумтун куяалхбут лиқураалхатнак

Нэгжиг нэг маань гэтфахл үгүй. Юх тухлай ногцтай мэрит ми тэнэ маамг 11:30 a.m. Mamun Huani KYUK 6:40 a.m.